kanchis ñawpakta nishpaka chikaktapone señorinchis nirkan riki Pedro taka kinsakotitan nigawanki manarak anka wakashakti nishpa. Señor mi acharkanya Pedro mantaka niganantapash. Y hinampayakanera manap puni niyaki manchu año naiña kaktim kan manchaypas no kawanyo sakhanishpa. Tupasakmi ima enemiguampas manan iskeyasakcho, manan pisipasakcho kawami kashani nishpachariki Pedro ka yuei kukurkan. Hinaka señor tajiyacharkan chayrato sapallanta señorta apaktinko paypas qipanta qatipaykurkan manaya paypas kachariyta munarqanchu hinaqa chaypi manaya wañuchinampaqchu ni washkatachu hap'irqanku ni ima siqunankupaqchu chakatanankupaqchu paytaqa ashwanpas qampas riki kanki paykunamanta riki ni llaqtinña payqa simplemente llaya manaya ni ima nisunchistaq kunan policiachu investigadorkunachu tapuasuma ajnarachu karqa ashwanpas tapuykuniykuqtinku payqa manan imatacha rimapaykuankipas warmi nishpa ima nishanriki nigashan. Y hina kachay mantaya señor panisqan hina k'anka waqaroqtin payqa yuyarirqukun chayraq riki yuyarirqukun hina imatataq chaytaqa ruwarquna nishpa waqayta qallarin mana ni imanakuyta atinchu. Ajnacha hina chayqa chaymanta riki valikuranchapan pachayta y ajna kashan ña señor kayasta y me imanataña pasaykamun sufrimentuta y señor ninchis ya chaypi tapushan monakuankichu nishpa Pedrota y hinampayqa nishan ari monakuykin qami yachanki nishpa wajmantapas kinsakutikama tapuykun hinan chaymi llakirqukun pay imanaqtintaq nishpa munakuanki chayqa michipayaninmi ovejaykunata corderoykunata nishpa nishan michipay nishpa oveja michiqchu karanku ovejankuchu karan mana riki ashwanqa ovejakunaqa pinkasharqan señor Penejkuna kasharqan chaytaya inkargashan señorinchis Jesucristo michipuwanki nishpa cuidapuwanki nishpa aman perdichinkichu nin aman imawanpas hap'ichinkichu nisuman hinacharik oveja michiqpaqqa munasqa uyariqniyku peligro ya imataq peligro atuqmi ovejataqa riki hap'iramunqa atuqmi hinata qatiykuruqtikiqa o saqiykuruqtikiqa mana yuyaqtikiqa hap'irqamun uqladunmanta hina chayqa atuqpa mana hap'inampaqqa michishana kasqa ovejataqa makilla qhawashaspalla sirkallanpi ajna kasqa karan chayqa inihkunataya nishan riki inihkunatari pitaq qatiykachawanchis ashwanpas kay atuq hina ovejata qataq hina supay saqra mushpharirchinawanchispaq mishk'arachiwananchispaq imallapipas tentashun kamushan chaykunamanta riki nishan michipuwanki nishpa michiqqa unuchamancha qatin michiqqa allin pastukunapicha michin manan riki michiqqa qarallapi michinmanchu mana unuta tumaykachishpa riki siempre unuchata tumaykachishpa michikun mayniqchapin pastucha kashanman hina saqsarachispaña allinta pastupi saqsarachishpapi unuta tumarachishpa q'araniqman qatiruqtinqa chaypin ovejakunaqa descansaramun hinashpan chaypi kastuyushanku mihupayushanku chaykunapas entendinanchispaqcha munasqa turayña ñay kashan hinan